शनिः कर्म परिष्टा देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरस्तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिर्न दृग्यान् विश्वा पूश्च पृथ्वे बहुलान उर्वे भवतोकायतनया ह्यसिंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्यन्धुर्ननावादुरितातिपरिषि अग्ने त्रिवन्मनसा गृह्णानोऽस्माकम् बोध्यभिता तनूनाम् पृतनाचितकम् सहमानमुग्रमग्निम् हुवेम परमास्तथस्थातो स नः परुषतति दुर्गार्विश्वाक्षामद्देवो अतिदिरिताज्ञः

नमः हरि केशाजोपवीत नमः भवस्तेः तेजगतां पतये नमस्ताः नमो रुद्राय।